0: ɛbɛn so ba ɛhɔ na wohwɛ mu die ɛsɛ wodi mu
1: okay
0: dɛ nti na apɛ sɛ yɛ ne sɛ dɛ nti na kɔ ne sɛ